0: земля.
1: Цікаві туристичні маршрути, славутые місцини, адметные факты, багатая історична, культурна і духовна спадщина. Гэта моя земля. Программа про унікальність Паўночнага регіёна, самабытную природу, неповторные місцини Вітебщини. У студії Наталія Байнарович, вітаю вас. Сёння працягнем знаёмства з Пастаўшчынай і яе славутасцямі. Асінагарадок – вёска ў Пастаўскім раёне Віцебскай вобласці Беларусі. Уваходзіць у склад Казлоўшчынскага сельсавета. Згодна з легендай, вёска была пабудавана на месцы, дзе аднойчы ў асіну ўрасла ікона Божай Маці. Населены пункт знаходзіцца каля мяжы з Глыбоцкім раёнам за 20 кіламетраў на паўночны захад ад Глыбокага і за 32 кіламетры на паўночны ўсход ад Паставаў. З поўдня да Асінагарадка прымыкае пасёлак Парыж. А двума кіламетрамі на поўнач размешчаны цэнтр сельсавета – вёска Казлоўшчына. Праз Асінагарадок праходзіць аўтадарога з Казлоўшчыны ў Парыж. Яшчэ адна дарога вядзе ў напрамку пасёлка Варапаева. Праз вёску працякае рака Ласіца, якая належыць басейну Заходняй Дзвіны. Бліжэйшая чыгуначная станцыя Навадруцк знаходзіцца ў пасёлку Парыж. У ліку славутасцяў капліца, драўляная праваслаўная царква, могілкавая капліца, капліца на брацкай магіле рускіх салдат 1812 года, археалагічнае гарадзішча. Знакамітая славутасць – драўляная праваслаўная свята-пакроўская царква пачатку 20-га стагоддзя. Двух'ярусная асобна стаячая званіца, ніжні ярус камень, верхні дрэва пачатак 20-га стагоддзя. Размешчана ў паўднёва-заходняй частцы вёскі. Помнік архітэктуры рэтраспектыўна-рускага стылю. Пабудавана ў 1782 годзе як шатровая драўляная праваслаўная царква на сродкі ваяводы Жабы, які на той час валодаў Асінагарадком. Перабудавана ў 1856 годзе з дрэва на сродкі ўласніка Асінагарадка князя Ігната Друцкага-Любецкага. 1870-1861 год. На месцы ранейшага храма быў пастаўлены новы дах, сцены абабіты дошкамі, выведзены вялікі купал, падрамантаваны падмурак. У пачатку 20-га стагоддзя храм перабудаваны архітэктарам Віктарам Струевым. Царква мае кананічную аб'ёмную прасторавую кампазіцыю, прамавугольны зруб, малітоўны залы, бабінец, пяціграная апсіда з бакавымі рызніцамі. Шмат'ярусны дах над асноўным аб'ёмам завершаны высокай шатровай вежачкай. Апсіда вылучана трох'ярусным драўляным разным іканастасам мяжы 19-га а пачатку 20-га стагоддзя. Над уваходам хоры, побач з царквой, пастаўлена вежа-званіца. Яе ніжні чатырохгранны пірамідальны ярус з бутавага каменю. Верхні драўляны завершаны цыбулепадобным купалам з макаўкай. Свята-Пакроўская царква размешчана на археалагічным гарадзішчы. Гэта гісторыка-культурная каштоўнасць. Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку, 5-га стагоддзя да нашай эры, 5-га стагоддзя нашай эры. Мясцовая назва – гарадок. Гарадзішча адкрыў у канцы 19-га стагоддзя Фёдар Пакроўскі. Даследаваў Яраслаў Звярука. Верагодна адносіцца да культуры штрыхаванай керамікі. Прама на тэрыторыі гарадзішча размешчаны брацкая магіла рускіх салдат перыяду айчыннай вайны 1812 года. У ліку славутасцяў Асінагарадка капліца Святого Владзіміра на праваслаўных могілках. Гарадзішча – археалагічны аб'ект, раней гэта умацаванае паселішча, акружана, як правіла, землянымі валамі і равамі. Назва паходзіць ад старажытнаславянскага «гарадзіці» – «агарожваць», «умацоўваць». Раней гарадзішчы па перыметры былі ўмацаваны драўлянымі сценамі, якія размяшчаліся на насыпных валах і абаранялі ад нападу ворагаў. З поўдня да Асінагарадка прымыкае аграгарадок Парыж. Прынята лічыць, што гэтае мястэчка атрымала незвычайную назву з лёгкай рукі памешчыка, які валодаў ім. У 2007 годзе пробашч мясцовага касцёла Юзас Булька вырашыў узмацніць падабенства за знакамітым горадам. Так, у цэнтры гэтага населенага пункта з'явілася металічная канструкцыя вышынёй 30 метраў. Эйфелева вежа ў Парыжы пафарбавана ў чорны колер, прыкладна на сярэдзіне ёсць назіральная пляцоўка, з якой можна ўбачыць усё былое мястэчка. Канструкцыю вянчае хрысціянскі крыж, ён падсвечваецца ноччу. У падножжы ўсталяваны скульптуры Дзевы Марыі і анёлам. Таким выдалася наша сённяшняе падарожжа на Пастаўшчыну. Я, Наталія Байнаровіч, з вами развітваюся. Падарожнічаем разам на радіо Віцебск.
0: Почув, погляді. Гэта моя земля.
2: Радио Витебск. Слушай свое.